0: Legends.
1: Na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a: mkpọ ndị eze, elephant tusk, akpụkpọ agụ, jacquard leg, akpa, agbada, royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road, Ọnịcha, Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi. Fon anyị bụ
2: 0803340729.
1: Ezi akpa ka ego traditional center West Africa Limited.

Extra multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravit Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

extra vitamin drops na syrup. Emepụtaranụ dị DJ maka ụmụntarị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

Onwa hulo ma ibo moro nze mwazo. Nko onye chiri nye zere nko onye na emede mma gazere ya. No, n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọka ibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taata bụ Monday ahịa Eke, ụbọchị mbụ nke ọnwa Jun afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Anyị ga-eji akụkọ metụtara ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi n'Oyo steeti wee malite. Ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwegasị n'ogo prima na sekọndịrị dị n'akụkụ dị iche iche na Oyo steeti nọ taa Mọndee malite abụba ọrụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi na ngagharị iwe megide mmaburu n'ike amaburu ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ atọ dị na kansụl ime obodo Olule nke Nyabu steeti. Ka anyị cheta na ụmụ nwoke ji egbe nọ n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ a wakpo ụlọ akwụkwọ Community Grammar School, LA Primary School na ụlọ akwụkwọ Baptist Nursery and Primary School Yawota dị nso na ọgbọ Mocho, bụ nke a nọ tọrọ ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ, ebe mmadụ abụọ ka e gburu n'ihi Nyabu ife. Otu jikọ ndị nkuzi na ala anyị Nigerian Union of Teachers NUT alaka nke Oyo steeti nyere ndị nkuzi niile na Nyabu steeti ntuzi ka ha malite abụba ọrụ taa.

0: eruola o gwa onye agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026
1: 95.3 ka eji aga na-edo sapiensia ala ha eti ala kwala ebubo
2: ụgbọ ndị ọma.

eruola o go onye agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.